0: Jeg sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
1: Nami du mano! I venga komiga! Vamonos al via

Everything you say can and will be used against you.

0: Mira que tú estás rica.
1: Har du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. PartyFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Ej, med de her billeder kommer du helt sikkert til at vinde topmodel, baby. Gerne lige hårdt for ansigtet. Ja, nemlig. Du må se, hvad det må hun gav dig, baby. Du må lige vende dig rundt.

0: Et sted på Vesterbro, 2005. Haters.
1: Hvad så der? Synes du, det der Johnson der, det er fedt?
2: Oh, fuck Johnson, man. Hader det lort, man.
3: Wait, man.
1: Jeg synes ikke, det er rigtig fedt, fordi...
2: Hader tatoveringer, man.
1: Du ved, det giver mig ikke rigtig noget experience.
2: Fuck,
1: det er altid det samme, han rimer på, og... Jamen, han er sgu ikke rigtig helt... Altså, det er sådan... Det er jo helt sådan enstavelser, og du ved, det er sådan... Det er altid det samme, og det er sådan...
2: Fuck,
1: det kan godt være, der er nogen, der synes, det er fedt at drikke til, og sådan noget, men det er jo ikke det... Altså, jeg læser på universitetet, og sådan noget, jeg har brug for noget substans, og sådan noget.
4: Live fra Danmarks fedeste party radio. Live from Denmark.
5: Hey, this is Justin Bieber.
6: This is

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Oh yeah, High Party FM. Jeg kunne simpelthen ikke lade være med lige gå ind og lave lidt larm. Jeg blev nødt til det. Jeg håber, det er i orden. Navnet selvfølgelig står. Jeg er lige bag pulten de næste par timer her, frem til klokken bliver 16.00.

Ja, ja, ja. Klokkeblom skriver ind på chatten, så er der skruet op for landlægget, så vil jeg hoppe i bad med alle festene her. Men god tur! Pas nu på, at de ikke bider dig i tæerne, festene.

en lille sms også tænke ind i studiet. Der står Stormy med en dejlig med god musik til arbejde. Det kan noget. Hilsen Korsgaard. Ah, men det kan vi faktisk godt lide. Jeg sad faktisk lige og bladrede ned igennem nogle numre her, og så fandt jeg faktisk lige et nummer, jeg faktisk ikke har spillet længere. Og jeg tænker, at det bliver jeg nødt til. Jeg er jo lastbilchauffør, så vi bliver nødt til at have det.

Nu sad jeg lige og kiggede lidt på Høstrups cam herinde på chatten, og jeg sad faktisk blev en lille smule rundt os der, når han snor rundt den der maskine der. Men jeg har også selv prøvet det, men man bliver faktisk ikke rundt os.

0: Ja, ja. Så kom champen også ind på chatten og skriver os dog, du larmer. Ja, det gør jeg. Og det er grund til det.
1: Altid for at vide, man skal gøre det, man er bedst til.

Han skriver ind på chatten, har Hardstore, så skal du være med de dage, hvor det går vildt for os. Jamen, du siger bare til, jeg skal bare lige have GPS-kurset, så skal jeg nok lige komme og svinge den der rundt. Så kan vi danse sammen.

Ja, ja, jeg får en udfordring af Høstrup, fordi han skal jo ind på chatten, gør du bare står, så går jeg og skulle tidligt på sommerferie. Ja, om bare de sender lønnen til mig, så er det fandme i orden. Du skal bare lige give mig hurtig GPS-kurs. Maskinen skal jeg sgu nok køre. Det

0: pik er stiv. For jeg er en fuckboy bitch.
1: Oh ja, yeah. Det er det, han skriver alle andre, jeg ikke kan læse inde på chatten. Jeg vil ikke læse det. Jeg gør det ikke, så derfor bliver det ikke læst op. DBD.

0: Det er lidt sjovt, at Høgestrup han inviterer mig op og køre gravmaskinen, fordi at et eller andet sted, så kan man vente om at sige, når man er vokset op i en randgrav, og en far, når han er entreprenør og kloakmester, og jeg har arbejdet inden for den branche, så tænker jeg ikke, det bliver et problem. Ikke rigtigt.
1: Jeg ved, jeg knippes, du er lækker, og min pik er stiv, for jeg er en fuckboy, bitch.
0: Men igen, det der GPS-kursus, det kom jeg desværre aldrig på. Det skulle jeg have taget, det kunne faktisk have været meget fedt. Så kunne man køre gravmaskinen nu. Arh, de irriterer mig lidt.

sidder en masse skønne mennesker allerede kigge ind på chatten, og der er plads til mange flere, så kig ind lige ind, når du har tid, og du lige har mulighed for det, når du er på arbejde, eller på vej hjem, eller er hjemme. Vi sidder herinde og hygger. Vi laver sådan en lille tirsdagsfest.

jeg kan godt se Bilson, han sidder bare der og stiger ind i kameraet og tænker, kommer han ikke op i tempo? Nej, det gør jeg ikke i dag. Vi holder den nede i store tempo.

Awaken Baker, han skriver til mig ind på chatten, hvor han skriver, tror du, Malinda har så lang ledning på den støvsuger, at hun kan besøge os alle og gå tur med den? Ja, fedt, det er faktisk ikke. Det ville da være fedt.

Nu var der en, der sagde noget før i dag med noget svensk musik. Og så sad jeg jo lige her og finder musik og så videre. Og sad lige og hygger lidt. Og så fandt jeg faktisk lige et svensk nummer mere. Og jeg tænker, den skal vi da have. Hey.

men det er der kun tirsdag en gang om ugen, siger de. Hvad er det for noget? Det kunne godt være ingen gang om ugen. Så var det en arbejdsdag mindre, det kunne vi faktisk godt lide.

kan også se, at vi kommer ud og kører med Sugar Daddy 83. Inden på den chat der. Det er jo fantastisk, når man ikke selv ud og kører lastbil, og man kan sidde og kigge på andre.

en masse fantastiske lyde bliver smidt både fra maleren Klokkeblomst til Kenny FC 1994. Åh, oh, men altså. Fortsæt. Og klokke, hun stønner os.

Fortsæt ind med at smide lyde. Jeg kan lide det. Der kommer også noget dong for Melinda Pien. Mere støn for Klokkeblomst. Hun er vist lige i det mute mood. Krille, han gider ikke være med, og så han har forladt chatten. Ja, det er typisk Krille.

0: DBD.dk, hun kan heller ikke sove for tiden, skriver hun inde på chatten. Og DBD skriver, den eneste, der skal sove nu, det siger, at jeg har prøvet. Det lykkes ikke, DBD. Jeg sender hende sgu bare over til dig, så kan du forsøge. DBD.
1: Nej, DBD. Jeg skal faktisk ikke sove.

Malinda pigen skal jo eller med, at hun skal tabe sig. Åh, nå. Så er der ikke noget sodavand hos hende, skriver hun ind på chatten. Ej, nej, nej, nej. Ja, jeg ved det ikke rigtigt. Da jeg var lille, der havde jeg faktisk en lille drøm om, at jeg skulle være togchauffør. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har aldrig kørt i tog, da jeg var lille. Ikke ret meget i hvert fald. Og jeg har aldrig gjort det som voksen. Men alligevel, det var nok den sang her.

Ja, ja, tjener, man skriver ind på chatten, står over, har du fået kageform? Nej, men rund er også en form. Nygaard 79, han skriver, Malindepæn, husk det ikke pølsen, der føder, men sovsen.

0: Så har vi sgu også lige Scotty Rand, ikke med? Han er ude at køre motorcykel, kan vi se herinde på chatten. Jamen, der er mange fede ting herinde på den chat her. Vi kan sidde og følge med i, hvad folk de laver. Det kan vi godt lide.
1: Kunne være, at de laver noget, der var mere spændende end det, jeg laver.

Det kunne være sjovt faktisk, nu jeg sidder og kigger på kagen, og så fyrer et eller andet nummer af Scotty Redneck, han simpelthen ikke kan sidde stille til. Bare for at se, om han kan sidde og danse på den motorcykel der.

Nu håber jeg faktisk lidt, hende Malentepigen, hun lytter med. Fordi jeg fandt faktisk lige en sang. Så kan hun få lov til at røde strøv, kan hun. Fordi det er lige hende, det her.

skov, vi har skrevet ind på chatten. Står du heldigvis svag, Senni, så jeg kan nok hente lidt kærlighed hos dig. Ja, den dag, jeg finder en førerhund. Om ikke andet, så kan jeg vel opdrage den til at bide mig. Men det er jo også kærlighed på et eller andet plan, jo. Hvad nu? Er FIK gået i stykker, skriver Skovfie ind på chatten? Du må ikke ødelægge hende. Det kan godt være, at vi skal til at kalde hende gullig gris.

Jeg ved ikke rigtig, hvad der er gang i inde på den chat. Nu begynder I at sidde og snakke om et eller andet med en hånd og op i numsen og alt muligt. Jeg ved ikke, hvad der sker for dem. Et eller andet med nogle poppedukker og noget. Jamen altså, jeg giver op.

på chatten står det bare FIK og hendes fantasier endnu en gang. Ja, ja, ja. Jeg siger ikke noget. Den der, det er udbetaget emne, men man må også tog Skovby. FIK, hun skriver så Skovby, og de er mange, og de er vilde, og vi vil ikke vide noget om det, vel Skovby. Hope, han skriver så længere nede på chatten, at jeg har leje igen. Åh nej, hvad har du nu leje? Far, mor og børn, skal du være far? Eller har du leget gullig gris, eller hvad er vi ude i?

Jeg kan slet ikke forstå, Hope han kommer ind og skriver det der, fordi han er slet ikke på cam, så jeg kan ikke tage ham seriøst. Han skal lade være med at skrive sådan noget på chatten med, at han er leje igen. Altså, jeg vil ikke vide, hvad han er leje. Det kunne egentlig være noget, jeg slet ikke vil vide.

Oh, jeg er Party FM. Kan vi holde til det derude? Jeg kan se, at FIK, hun er gået i køkultur. Korsgaard, han er i gang med at prøve på at lege håndværk og passe nu på fingrene. Take a sip, sign a check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up. Skovby, han sidder og prøver på at lege vigtigt inde på det her kontor der.

Skovby, han skriver ind på chatten, står jeg er sgu vigtig. Jeg er den eneste, der har til at lave noget denne uge. Jeg tænker bare... Og så lige dig.

Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad Skovby.fik har gang i, men det er et eller andet med min lastbil, skriver de om inde på chatten, og hun skal låne min lastbil. Og det er helt sikkert, det kommer ikke til at ske. Selvom Fie, hun mener, hun kan mærke det helt inde i sjælen, at jeg gerne vil låne hende min lastbil. Det, nej. Den kan ikke den dag. Den skal arbejde.

spurgte mig lige hende på chatten, om jeg havde læst hendes historie, hun har skrevet hende på chatten. Nej, det har jeg ikke. Og et eller andet sted, jeg kommer ikke til at læse den. Dem, der sidder inde på chatten, kan læse den, men jeg kommer ikke til at læse den i radioen. Det er helt sikkert. Jeg kan løbe sløret for, at den slutter med second dial dag, der er i dag, der skråler ud i anlægget. Og så vil jeg ikke sige mere.

BFM, vi er 20 minutter tilbage med Frygt dig, fordi Håb er på vej. Jeg har lige set, han tager den 16-17. Jamen, det er jo fantastisk. Han spiller heller ikke så meget, så det er rart, han

Nu ved jeg ikke lige, om Hope han lytter med derude. Gør han det, så må han godt lige sende en thumbs up. Eller ikke give mig en thumbs up. Just a little bit. Take them all, put them down just a little bit. Get the kissing and touching a little bit.

Og det gør han ikke. Jamen, det er også fint nok med det, jeg vil sige. Altså, hvis nu mig og Håbe og brødre, ikke også, så var han den, der stod bagerst, da der blev uddelt udseende i hvert fald. Det tør jeg godt sige. Han hører mig ikke alligevel. Hvad sagde du, sagde Håbe så ind på chatten? Jeg sagde bare, at du var den kønste også. Eller var det det modsatte? Det kan jeg ikke huske. Jeg er jo gammel, jo. Party FM, der er ikke ret lang tid tilbage, så kommer ham den fantastiske Håbe. Han håber at levere et godt show.

Og ja, 9 minutter tilbage. Jeg kan godt begynde stille og roligt. Tak af for i dag. Tak til alle de fantastiske mennesker, der har været inde og runde chatten. Og endnu mere tak til alle jer, der sidder og lytter med derude. Det er fantastisk at kunne sidde og underholde jer med lidt god musik. Eller, jeg prøver på det. Lige om lidt, så kommer ham med den fantastiske Hope. Så må vi se, hvad han er med i godt på.

at han færdig med eller er stor og stærk var. Hold nu kæft. En skiderik, han er en gang imellem var. Ham kan jeg stå. Tusind tak for spilleren. Selvom han er lidt en idiot en gang imellem. Det kan han ikke gøre for, altså. Han er jo skældet.

Nå, mine damer og herrer, skal jeg lige huske, inden jeg glemmer det. Det er jo faktisk sådan, at jeg spiller en lille times tid. Ja, der er en, der kommer efter, men spørger sådan, hey, vil du ikke godt lige? Jo, jeg skal nok. Vi skal jo fylde de der huller ud, det er sådan, der plejer.

Kaster han skriver til mig, kan du virkelig ikke klare det uden mig? Nej, men jeg troede, du havde fået vist døren. Det var ud. Nej, det er sgu hyggeligt at have dig herinde. Jeg triller bare en gang imellem, men det

0: Hvis I nu går ind og lurer på programmet, og så lige går der ind og kigger og siger, hey, kommer der egentlig nogen på efter mig? Ja, det var derfor, jeg lige skulle fylde hullet ud. Det er simpelthen en kære Melinda, som sagde, jeg vil også gerne spille. Kan du lige hjælpe? Ja! Ja! Meget gerne. Så bliver nu endelig hængende, mine damer og herrer. Der er stadig musik lidt endnu i aften.
1: Ja!

Jeg kan godt se, at hun står der og lurer. Ved du hvad, så gør jeg bare sådan her, fordi hun skælder mig hele tiden ud, hende siger der. Hele tiden efter mig. Gør jeg bare sådan, nu har jeg ikke opdaget hende, så ved hun godt, hvad jeg mener.

0: Jeg lige drillet den kære FK ind på chatten med, at hun skal tage sin grøntsager ud i skræmmekronen, når hun skal skrige eller andet. Så skriver FK til mig, skal du se, hvad jeg skal med min grøntsager? Jeg har nemlig lige fået frisk hjem.
1: Nej.
0: Var det så sådan en levering? Var du selv ude at hente, eller var det sådan en hjemmelevering? En frak en, der kommer lige og værer i døren der. Åh, du har frisk grøntsager med. Åh. Oh.

Jeg sidder her og lurer på gamen. Oh, det er lidt smule sjovt. BK, var det den mundkapacitet, du havde? Ikke stadig mindre, det var lige der. Haha.

Sidder Nygaard og spiser forsruller. Er det en forsrulle? Eller er det nede for mærken? Jeg kan ikke se det. Men jeg siger heller ikke så godt. Jeg er blevet gammel. Hvad er det, hedder det der? Hvad er nu det, hedder Nygaard? Jeg kan ikke huske det. Ej, vi skal videre. Vi skal lige videre i dag. Og tak for alle gode musik for de to andre dejlige tossede her på Party FM. Nu kommer den tredje tosse. Den mest tosse af dem alle. Jeg tror jeg nok. Jeg har nyt standardpunkt. Simpelthen tager jeg nyt, er det ikke sådan, det hedder? Og jeg har nyt punkt for hver dag.

Jeg har taget lidt nyt godt med til dig. Normalt viser jeg ikke så meget til dansk musik. Men i det her tilfælde, så har jeg faktisk fået noget rigtig lækkert med hjem, egentlig. For min våde drøm i nat. Hun hedder Annie Gær. Hun er også lidt lækker. Sig det bare. Men prøv lige at høre den her remix. Sprit nyt til dig.

0: Valeren.
1: Nej, konen har simpelthen doneret 100 kroner til radioen. Det er lækkert. Og tusind tak for det. Du kan selvfølgelig også være med, hvis du har lyst til at donere til den her fantastiske radiokanal. Du går bare ind på vores hjemmeside. Der står der noget, der hedder støt. Og alt tæller, til vi kan overleve, til vi kan spille mange flere timer for dig. Ej, prøv lige at mærke, det svinger det her. Det svinger.

Det kan godt være, det ikke passer måske til dit tempo verden. Men prøv lige at høre, hvor lækkert det her det er skruet sammen. Det er lidt house, det er elektro, det er lækkert. Og så er hvis man sidder og spiser.

hvem har vi med i dag? Hvem skal vi have fat i? Hvem skal vi høre fra? SMS'en er åben, så lad mig lige få en præstation af dig. Fortæl mig, hvem du er. Og hvad du egentlig foretager dig lige nu. Hvis du spørger mig, så tror jeg faktisk, klokken er 20. Den er altså kun 17. Jeg har virkelig sådan en forestilling, at klokken er ved at være 8.

det er godt vildt, så lige kan hjælpe dig, jeg kan se noget. Jeg har jo bare glemt at rykke meget som DJ. Undskyld! Jeg har bare lige noget i hovedet. Så kan jeg også bedre se sms'eren. Det er nok derfor, jeg tænker, hvorfor kan jeg ikke se nogen sms'er? Nå, vi prøver lige igen. SMS'en er åben og fald, så kan du lige fortælle mig, hvad du laver, hvad du foretager, og hvem du er.

0: bliver jeg simpelthen mobbet. Jeg elsker det. Jeg elsker det. Fordi han skal jo tage, nej, jeg hedder Malinda. Jeg spiller ikke i den her uge. Faste bum. LOL! Ej, det var heller ikke meningen,
1: men sådan er det. Der er nogen, der logger altid. Det går også op.
0: Okay, hvad skal vi? Ja. Det hjælper åbenbart ikke at genstande computer. Hallo.

0: Hvis du gerne vil se, at der bliver skrevet med chatten, så tror jeg, synes jeg, du skulle hoppe derind og se det, fordi det er genialt det her. Der bliver noget med, der bliver skrevet noget. Fik du slugt det? Ja, tæt på næsten.
1: Hvad slug du?
0: Ja, man skal jo bare ikke sige noget radioen, har jeg fundet ud af. Men det er okay. Men så må vi sætte nogle andre på banen. Så må vi lokke nogle af de andre jo. Vi har en masse fantastiske DJ'er her på Party 5. De skal lokkes lidt frem, kan jeg mærke i dag. Eller den her uge. Skål og klokken. Nu skal vi have smadret. Nu smadrer jeg din øregang af fuldstændig. Så ho. Han sidder her stadigvæk, kan jeg se. Han er gennemleje. Der er noget for dig her.

Altså, jeg håber bare ikke, du vasker dig selv op, Hope. Jeg vasker lige op, bliver der skrevet til den. Men det er nok ham selv, han skal vaske op. Jeg får at vide, at jeg skal kigge på Jeps kamen og se hendes outfit. Tøj.

Okay, det er faktisk ret fedt med at shoppe remix, det her. Nøj, det ligger. Kan de lånes, de tøj? Kan jeg også få sådan set? Jeg vil også have sådan en hyggesæt. Jeg kan se, at Powershaven er her selvfølgelig også. En af vores fantastiske DJ'er også. Han har altid en masse lækkert med til mig. Altid. Hvis jeg nu siger, at hun tog min saxofon, men vi bytter lige ordet saxofon ud, hun tog min mixerpult, så får du lige den her version. Fordi der er nogen, der har stjålet min mixerpult. Jeg ved ikke hvem. Måske Anna Thorsen. Det kan være Håben. Det kan være Kolen. Det kan være Maleren.

Nygaard, du ved godt, det er TT-tirsdag. Det betyder trætte tunge bryster. Det hedder tirsdag altid. Okay, vores system, det er lidt langsommere, vores sms-system. Men det kommer, kan jeg se. Jeg kan bare se, at den ikke var for

fald heller af Kalling. Jeg skal lige godt nok se, om den ikke nok ligge i systemet. Men ellers så skal vi nok spille den. Så finder vi en løsning på det. Og så er der kommet en sms fra Rabratten. Halløjse fra Førerhuset. Kan vi få noget med den der godt kan blive vildere? Rigtig lækker toner. God aften.

Hvad siger I, mine damer her, og drenge, piger, boys and girls? Kan vi tage en lille smut på hver hus lige lidt? Inden vi ryger til TV-kinget Marked? Skal vi så ikke lige rundt forbi hver hus for en kold øl? En kold øl!

0: se, nu begynder konen også.
1: Nu mobber konen også.
0: Sagde du ikke, du skal holde pause?
1: Ja, jeg ved det godt. Men de står og homskyld. De lokker sådan. Så var gang skulle han i fart, det gik maleren skyld. Men to andre.

Der er noget, der siger mig, at Klokke faktisk ikke har et kørekort. Og hvis hun havde, så ved jeg ikke, om jeg turde sætte mig i bilen. De sidder i hvert fald og snakker om at køre bil ind på chatten. Bare hun ikke parkerer, som de gør i hjemmeplejen. Der parkerer de ikke så godt. Det gør de oven på betonsten.

0: jeg ind, ikke? Rovmaskinen skal jo holde stumpen. Kan hun godt styre sådan en stor en? Den har jo lidt længere arm end visse andre. Men jeg vil altså rigtig gerne tage dig med på værtshuset en tur, fordi jeg har ikke hørt den her version nogensinde før.
1: Sally called, she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice.

the county. Let's go. Hvis du gider dig, så har du mulighed for at tørre det ind i vores chat. Bare lige åbne din telefon. Hent bare lige 5 af dem. Masse dejlige mennesker. Klokken, hun skal jo skål.

0: fuck, det er sindssygt.
1: Så tror jeg, jeg har været helt vejen rundt. Jeg fik at vide, at Korsgaard er den forkerte nummer, jeg spillede, så vi tager bare lige den her ønskede rigtige. Den er også fed, synes jeg.

De går sådan lidt amok i dag. De elsker lyd i dag. Det kan vi godt lide. Vi skal have nogle flere. Vi skal have nogle flere lyde. Bassen banker hårdt, hele kælderen den gør. Men nu skal vi til dem. Røg i luften, lys der blinker, natten råber, natten synger. Ja, ja, klokke.

Jeg ved ikke lige, hvorfor, men min chef skriver, Melinda, udrup sig! Hvorfor råber du i chatten? Der er ikke noget råber i. Jeg håber, jeg kommer til at slette nogle filer. 235 filer. Så kan jeg bedre forstå, hvorfor jeg kan finde de normale efter. Melinda! Ej, er der nok tryk på det? Se, det er nok tirsdag, var der tryk lidt. Tryk. Nej, okay, jeg hold. Hold, Melinda. Man kan lægge ej med en tosset DJ. Nej, det kan man ikke. Men vi skal fandme i hvert fald lige finde et andet nummer, fordi jeg leder lige efter nummer, som jeg ikke åbenbart ikke kunne få lov at finde. Så fandt jeg ud af, at jeg slettede det. Det er ikke så smart.

efter man skal tage den, fordi du ikke også danser med dem. Det bliver sgu lidt svært. Oha! Jeg skal ikke kigge på den her mere. Hold op!

at nogen har en vådtørstøvsuger. Så ved jeg godt, hvem der skal låne den i dag. Og til det er dig, der ikke ved, hvad det er. Det er sådan en støvsuger, der kan suge vand op. Ligesom en temperanser. Den kan bare suge og sprøjte på samme tid.

man skal rose det, man ser, der er godt. Og det gør jeg tit, faktisk. Men det er bare spørgsmålet, om det kan tåle komplimenten. At man roser dem lidt en gang imellem. For det er, nogen har store, nogen har små, og nogen de sidder perfekt lige, hvor de skal lige ud. Det lyder godt i mit hoved, men det rimede ikke, som jeg ville have gjort det.

Det opdagede jeg ikke engang, vi overhavede signalet. Og men vi er tilbage. Jeg sad lige og kiggede i mapper. Og tænkte, jeg skal lige finde noget. I min rød opmappe. Så jeg opdagede ikke engang noget. Jeg sad bare og lyttede til. Ja, jeg måske, det gør jeg bare noget af. Men som jeg plejer at sige. Jeg kunne godt tænke mig at sende noget sand til dig.

Det er det, der, I kender godt det der, når man falder staven. Man sidder lige og kigger noget efter noget, så man sidder og tænker, hvor er nu det nummer, det ligger? Det ligger der. Men jeg vil gerne tilbyde noget sandstorm. Noget sand til jer alle sammen.

Vi elsker dem med lyd her på Party FM. Og de spammer med lyd. Hvad er feeling? Det er slet ikke opdaget. Helske, er landet hjemme også. Han er jo bare ved at sætte loft op.

Puzzle lige så for at invitere dig på kendskaber til Part 5. Hvis du ikke har gjort det, jamen så skal du hjælpe os. Fortæl lige mine nærmeste venner, familie, din hund, din kat. Måske har du en marsvin, du også vil fortælle, at de skal også høre Part 5. Yeah.

0: havde helt glemt holden.
1: Gud, det er længe siden.
0: Gud! Men så skal vi lige byde alle sammen rigtig hjertelig velkommen til holden. Har vi set dig? Det er længe siden, vi har set dig, Henrik. Eller mig, husker forkert. Jamen, jeg kan ikke huske alt det, man kommer ind og ud.

Jeg kan godt se mig spørge, hvorfor man sådan en kæreste, der kunne være lige så tosset? Så vil jeg godt have sådan en. Der kan være skrubbeskør på et kage, mens... Så må vi give den gas. Tænk hvis nu, vi kunne få nogle mænd til det at være sådan der. Det kunne se meget komisk ud. Vi skal overfatte et nummer. Det her, det var Roger Barney. Vi skal overfatte et Follow Me. Som også er gode venner. Huset, som vi vil kalde det. Som ikke spiller her længere, desværre. Som jeg er lidt ked af det, men... Han har lavet det her fantastisk remix. Mass-up remix, vil jeg nok også kalde det. Follow Me.

Altså, jeg vil gerne lokke Høstrup til at danse lidt med mosen. Men han skriver så til mig, ikke? Så skal det være lidt mere, lidt flere ind. Og noget helt andet musik til klokke. Det kan vi godt ordne. Så hvis du gerne vil sige, den her flotte mand, som er styrer en gravkole, hvad fanden nu er han kører i? Danse? Og han er altså fuld bodymand. Man plejer at sige, at mænd, de kan ikke danse. Men det er løgn. Det har jeg beviser på.

kommer I for noget lækkert at spise. Det er jo spisetid. Igen selvfølgelig, stadig klokken er 8. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg føler simpelthen ikke, at den er kun 18 endnu.

Der går simpelthen snakket, jeg må lære nogen at danse. Vi skal jo bare lære Høstrup at danse. Med sillebamser og kjole. Og høj hæle lige pludselig. Altså, vi gik bare for at få at snakke om danse. Til lige pludselig dametøj og høj hæle, jeg ved ikke hvad. Men ja, ja. Der alt kan vendes på tallerken, som man siger.

der åbenbart lige blev planlagt en bytur. Vi skal over, han er Høstrup og maleren ude danse på det lokale værtshus et eller andet sted. Jeg skal nok være taskeholder den dag, bare for at få et koldt grin. Oh yeah, Conjurero, let's go.

Det var lidt country rerun. Lækkert stykke musik nummer. Det kan rigtig godt lytte ønske, jeg fik på et tidspunkt. Jeg skal have fundet mere sådan noget her. Det er sat med lækkert. Det er tung bass lige hernede. Jeg bliver spurgt, om jeg spiller til et marked. Nej, det gør jeg ikke. Jeg er blevet pillet helt ud.

0: Kjærsgaard og Martin siger hej til Holms datter.
1: Nili.
0: Det skal jeg lige finde ud af, hvordan man udtaler det navn. Det er ikke så godt. Hun er i hvert fald en kæmpe fan af mig, for jeg kan læse mig frem til teksten. At vi er lave aftensmad. Lækkert. Så skal du have Danner med i køkkenet, jo. Nelin. Tror jeg, det skal udtales korrekt. Så skal der røres i gryderne. Til noget tequila. Tequila. Jeg har hoppet på vandvognen i dag. Der er slet ikke åbnet en øl endnu.

Overfald. Hun er trækker, og hun er lykkelig. Lilla. De er de små ting i livet, der gør en forskel. Det er de gode ting. Ed, mokai. Ed. Det giver rigtig højt. Det må jeg ikke sige. Det giver dumnums. Lilla. Jeg elsker det nummer her. Det er sådan en elevatormusik. Tænk lige, vi sidder og spiser lige nu. Prøv lige at forestille dig det. Du sidder midt i aftensmaden og hører det nummer her. Du kan ikke lade være med at danse.

hvordan kan man kalde sin egen hund Fenris? Det udtryk har jeg alligevel aldrig hørt i mit i min 33 års liv. Lige om lidt. Men det kan man jo bare. Hvorfor tænker jeg lige på Adams æbler der? Hvorfor for helvede skød du den fugl? Du skød ham!

Klokken minder sig mere end dig, mig i byen. Maleren og Hørstrup skal nok blive sjovt. Jeg har intet, jeg skal næste weekend, så jeg skal lige tjekke min kalender først. Men med de 3-4 mennesker.

0: vi smadrer noget. God gammel klassiker. Men nu vil jeg bare gerne tage ud på en cykeltur.
1: Så hvis du interesserer dig for sport, så er det nu, du skal være med.

0: Jeg skrev lige til Klokken og spurgte, om hun er okay på chatten.
1: Ja, ja. Jeg er bare happy, men ikke happy nok. Jeg troede,
0: vi skulle være. Du vil gerne holde mine tasker. Hvis der er nogen, der ved, hvad det betyder på svensk, så springer jeg lige over. Jeg troede, vi skulle være. De første kærester på morgenen er et lytønske. Og så har jeg lige fået et nyt nummer med, som faktisk en af vores fantastiske lytter anbefaler mig tidligere af. Jeg skulle se, om jeg skulle få fingrene i det, men det kunne jeg så.

0: Mænd og Skovmø simpelthen. Og i dagens sætning tror jeg, jeg skal have beskyttelse på i hvert fald.
1: Hvad sker der, dreng?
0: Ja, det vil jeg også gerne spørge kvinderne om. Hvad sker der? Man skal tro, at I aldrig nogensinde har fået.

Mathias. Der er plads til mange flere tjerne. Der er masser af muligheder og masser af lækre mennesker. Men jeg siger bare, pas på kvinderne i dag. De er lidt skrubbeskøre. Og nu har jeg lyst til slik. Jeg må ikke. Jeg vil tabe mig. Jeg peger på klokkeblops. Der lander flaskehalsen på.

0: Nej, jeg får ikke et billede nu.
1: Fej!
0: Kanstrup, det skal du give mig!
1: Nu har jeg billeder på den hænde af noget, jeg ikke vil have.
0: Men vi skal i hvert fald sælge nogen. Jeg vil gerne sælges.

0: Søster, man skriver så til mig. Det er definitionen af, hvad du mener. Er slik? Er klikmix? Ja, det kan også tegne som noget andet. Er det ikke så ejligt at være træt en gang imellem? Altså, jeg føler snart, jeg skal i seng, men det ved jeg ikke.
1: Jeg bliver her lidt endnu, bare for at irritere. Se sin næste video.
0: Men for en gang skyld, så vil jeg faktisk gøre noget, som jeg normalt ikke plejer at gøre. Jeg vil i dagens anledning faktisk tage en fyraftensøl i dag.

Bare det ikke er mit bord, du ligger under, så er jeg glad. Og man skal jo, jeg gemmer under bordet. Det er vel ikke mit bord, du ligger under. For det så kommer du til at sætte på en skarmel. Et kvarter tilbage. Så er jeg altså ude herfra. Hope, du skal ikke snakke højt. Hope, han skriver, du er indrømme det nu. Du kan godt, jeg sad under dit bord. Var det ikke vores hemmelighed?

Og det er helt glemt at sige. Til dem af jer, der ser det, er den t-shirt, jeg har på. Der har jeg faktisk autograf for MDDU. I hvert fald ham den ene, for den anden har fået noget, jeg ikke får. Så hvis man tænker, hvad fanden jeg har en plet på min trøje, så er det faktisk en autograf. Det var lige det første nemmeste lådskabet i dag. Altså, nu ved jeg, at Hope, han er ret høj. Der er ikke så meget plads til ham under et bord. Men venter selvfølgelig, bordet bliver kørt helt i top. Så kan han måske være der.

0: straks om alderen. Jeg kan også godt give dig en.
1: Spændende.
0: Skulle den min forstås? Nej, det skulle den ikke. Jeg har bare fået autografer. Men jeg har en drøm om at få min mixerpult op med autografer på. Vi skal se klokken under hendes minibord. Har hun sådan et glæde?

så skal jo Tina, værsgo, hoppe under bordet. Han skulle jo sidde... Nej, nej, det har jeg fået tillid for kæsten, ikke? Han skulle nus mine fødder. For de har det lidt hårdt. Ja, den kunne jeg vist ikke redde, den der. Håb, du laver simpelthen ballade i dag, kan jeg mærke. Jeg har da lige været i badehåb. Han skulle ikke røre mine supertærske under i tjernen. Jeg har da lige fået vasket mine fødder. Jeg kan også have et fodbad inden da. Med drenge og piger. Vi har 10 minutter tilbage, så jeg er så udenfor. Så må vi se, om der er nogen af de friske, frejde fyre, så har lyst til at spille på Party FM. Altså, jeg vil gerne se hende ligge under en trillebør. Klokken vil kravle under bordet. Et meget lille bord. Er det sofa-bord? Ja, det må det være. Jamen, så er hun jo bare en lille nipsting, jo.

skæv kort skår faktisk til mig. Trylledrik, det kan man faktisk få ved tema? Eller temo, mener du? Trylledrik, som er et drifttema. Spændende. Men i min verden, der er øl trylledrik, fordi fra det ene sekund, du starter at drikke øl, så får du altid lyst til mere. Og lige pludselig er du fuld. Kan jeg få noget pølse i aften? Noget pølsemand? Eller kan jeg få noget hotdog? Eller en kok, jo? Ej, det må jeg ikke få. Det kan jeg ikke tåle. Så kommer jeg i hvert fald ikke tilbage igen.

skal simpelthen have pølsemanden tilbage. Han er klar til at servere nogle gode pølser for jer. Der er en kold kok, jo. Skal den kok jo være varm, eller skal den være kold? Det har jeg aldrig fundet ud af. Jeg smagte engang en, der var lunken. Jeg var lige ved at kaste op. Nå, sidelæns. Nå, det hedder drift. Det kan man andet. Okay, ja, det fattede jeg lige hen. Men der ringer Pia Boysen, gør det, så nu går det mod vores egen lille dejlige pølsemand. Han hedder selvfølgelig Håben. Han tager over her klokken 19.00. Klokken, vi skal se noget mås det sidste her. Som Håben, han skriver, at han mås.

Det kan være, jeg skulle spørge Hope, hvad så? Pæne trusser. Ej, trusser på kage. Fy. Det er mere, end hvad jeg har set de sidste 14 dage. Ah. Ej, det går nok mere. Ved du hvad, venner og drenge, fire boysen. Ej, klokken lige, hold lige op. Jeg kan ikke holde fokus. Jeg vil spørge Hope, hvad så? Er du en gammel gris? Eller er du bare vores pølsemand? Så står man og kigger på klokken, så tænker jeg, hvad fanden er det for nogle grisegris, der er gået fed på i dag?

0: Det var ikke lige det, jeg sad og fokuserede på. Jeg taber snart det hovedet. Vi skal lige have den her med til sidst. Håber du tager godt imod ham. Han er her lige om et par minutter. Kan I have en dejlig, dejlig tirsdag? Og hold nu lige øje med de der unge mennesker, fordi de bliver vildere og vildere nu, om bare på den tirsdag. Det kan være, vi skal spore det håb, men vi skal drikke ham fuld i aften. Er det det, vi skal? Skal vi give ham nogle donger?
1: Du sagde ingenting, men dine øjne talte et lille smil i kanten, som om du
0: gav... Jeg ved ikke, om det er kompliment, når man kigger efter på en kvinders skistring i stedet for deres røv.
1: Er det bare skygge at prøve at læse mellem linjer, mens min puls går helt amok?
0: Nej, du har nogle pæne trusser, min skat. Skat, det var sådan min røv, du skulle kigge på. Nå! No! Se nu, hvor I får mig til.

Nu tak til en kæmpe Linda. Fornøjelse som altid. Tænk mig, I har ikke fået helt nok endnu. Jeg kan godt se, at der er nogen, der laver lidt ballade derinde. Ah. Er I sikre på, at I kan håndtere noget mere? Jeg ved ikke, hvad I har gang i. Tosset tirsdag.

0: Jeg håber selvfølgelig, I hygger jer derude. Lav en masse fest og ballade, og til jer, der får et eller andet at drikke. Det gør vi alle sammen jo. En skål derude. Håber i hvert fald, I hygger jer.
1: Gamle flam og sen brand, det grønt skær, og det

Se, så kommer han flyvende, ham kan jeg sgu bare. Så han er kraddemme langsom, altså. Men han lagde mærke til det, vi kaldte. Hallo! Hallo, siger vi. Hold kæft, mand. Jeg skulle bare, du må fandme have fat i nogle løbesutter eller et eller andet, så det bare kommer spændende ind.

Eskoban skriver til mig, at jeg har OKS hurtigt på. Ved du hvad, så må du smide nogle raketter bag på dem, og så bare... Eller lave dem om til nogle rulleskøjter eller andet, så bare flyve afsted. Jeg gad faktisk godt at se dig stå og arbejde i rulleskøjter. Hold kæft, det kunne se morsomt ud. Skulle frem og tilbage bare...

sidder lige og skriver lidt her. Det kunne virkelig være sjovt. Mig og klokken, vi var enige om Escobar med rulleskøjter på arbejde. Yes. Eller endnu bedre. Hvis vi lige smed et par højhæl på Escobar, så han arbejde, gik rundt og arbejde i dem.

så vil vi eddersaben også se dig knokle hårdt. Hvis du skal have sådan en stiletter, sådan en højhæl på, og så lige sådan en fræk lille kjole. Ellers så kan du få sådan en nederdel af sådan en crop top på. Sådan kan vi også gøre det, hvis det er. Du tænker, det er mere dig. Vidste. Vidste, hvad du laver efter arbejde. Det er sådan noget, du klæder dig ud.

Det tør jeg ikke. Prøv lige ham, der skal ud og køre i bilen, ikke? Hvis jeg skulle bare, han skulle ud og trille en tur. I forhold til det, jeg har sagt før med crop top eller kjole eller højhæl eller sådan noget. Hvis vi så smider ham i sådan en sådan Borat-dragt der, og så han skal køre forbi folk og sådan noget. De vil jo altså, der vil jo ske trafikuheld eller... Nej, det er sjovt.

0: Så siger vi ikke mere, vel, Esko, bare. Så lader vi den bare ligge der, og så skal vi høre lidt. Så, ja.
1: Det kan da godt være, at jeg låter lidt af fisk i dag, men det er for det, jeg kommer lige fra Arbav. Det vil vi gerne have jeres til at synge mig over. Jeg har fået en job

Jeg kan se, der bliver vinket hos Kjolme til mig. Ej, det er jeg glad for. Der er nogen vinket til mig. Klokken, hun spørger, hvem lugter lidt af fisk? Du kan spørge Esko bare, ved det ikke. Vi ved det ikke.

Ja, så kommer lige en anden ind. Jeg nævner ikke titlen på det her nummer, men der kommer sådan et barnenummer. Det tager vi også lige. Så kan I selv finde ud af, hvorfor. Det må I selv undersøge eller finde ud af. Og så siger vi ikke mere.

ja. I slutter åbenbart ikke festen helt her med mig. Nej. Glem det, blev der sagt. Pauseam kommer simpelthen på, klokken er 8. Bare så jeg advarer, I har altså musik resten af aftenen. Så er ikke nogen tvivl der.

Så mine damer og herrer, tusind tak, for at jeg lige kunne give jer lov til lige at smadre lidt igennem en lille times tid. Nu er det simpelthen pause, der kommer og overtager. Du kommer ikke mere på i dag. Ikke i dag i hvert fald. Niks. Og så tag rigtig godt imod ham lige om kort øjeblik. Han har nok lige et nummer mere tilbage, jeg godt kan nå.

0: Jo, Arms, nej, det kan da godt høre, det er det nummer, de har taget op igen. Ja, I talerbladet, så kan godt lige tage nummer op, som har været før, så lægge deres egen tekst på. Men det gør de egentlig også meget godt.
1: Jeg troede, vi skulle være.
0: Ja, vi skal have noget Faust, ikke, og TV2.

Ja, de to nummer, jeg har selected, var Avicii. The Night featuring I Found Love for Rihanna. Et nyt remix premiere i aften af 666.

Ja, du har det nok ikke længe for alle mine faste lyttere, de kommer på. Jeg har da i hvert fald fået Escobar.

Armin van Buuren remix af det gamle nummer fra Cabela. You got to let you know. You should know. Åh, det går en skridt i mig. Går sammen med Wittenberg. Hey, hvad skal vi? Vi skal have en 9 p.m.

Ja, god aften alle sammen her på Party FM. ATB in the mix. 9 PM til det kom. Så er vi i pladesamlingen i dag af remix og redrømmet. Eller fod og brøvl, det har jeg også gjort, men jeg også

Ja, vi var tilbage i år 2002. Nu går vi tilbage til år 2000. 26 år tilbage i tiden, selvom den er så gammel, så sparker en edderkudsyn med stadig røv. Det er Sporty Spice!

Og selvfølgelig Convoy. Det nummer her, det var det nummer, alle de stemte til nummer 1. Som alle danskers favorit. Ud af top 100 på den her nummer 1.

den vind. For det er, var den her det mest ønskede. Vi skal da have lavet et match-up bestående 89ers, fit when Robert Miles.

That's Sweet in the Mix, Ball and Blitz. Nu synes jeg, vi skal tage noget godt gammelt dansk på menuet.

Bobbelin, Candies. Nu synes jeg, vi skal tage noget for de gode 80'ere. Make sådan nogle nummer sammen for de gode 80'ere, da jeg var Club DJ.

Jeg sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem? Wow, wow.

0: wizard, Harry.
1: Yippee-ki-yay, motherfucker!
2: Hej, jeg er Pau.
3: Og jeg er Lina.
4: Og vi er Infernal.
3: Og du lytter til
2: Hardy FM.
1: Yippee-ki-yay, motherfuckers.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.